мішкей, давня матейка моє держей, я не білу знакче, бедки не карт, та опасла б ще, дійдеш, одіждать.